til åstøyt. Men tann og i verur øynun av hesum smavo som tryggva av med til åstøyt, honun verði ta betri at ein myllnu støynur var hongtur om hals hansara og at han var søktur ui djúb hafsins. Sera alvar som år. Mengan hef i hugsa hverja gleði tær menn og tær kvinnur hefa, som røyna að venda hugsan og hjarta hinna smáu barna, burstur frá Gud og Jesus Kristi, heimsins frelsara. Hvert hefa hesi að gefa í stegin? Mer var sagt eina fyrir frá að ein ungur meður kom þarna byggtir í fyrjun að vera vikarur í skúlan. Hann röndi að pota nýr út þess mafu að ongin gúð ver. Men það slapp hann tói betur ekki að gera lunch. Til just om slukar personar að eðverst amnefors yrkir. Vem flyttade undan Jakobs stegen? Där min barndoms änglar vandrade upp och ned. Vem stal stjärnorna från min barndoms himmel? Nu går jag här med min slocknade lanterna. En vilsen vandrare på jorden smörknade stigar. Ve eder som stjal min barndoms gull og mörklade min gata. Jag kräver himlen tillbaka.